0: Inspirație Tampa Batas.
1: Meskipun kita jauh, jangan nyerah ya sama kita.